le kale si ai Filipi aua fa ngaro ngalo me o tu nai ai tu li lo ma so tanto ai ya wa manu ya to to no tanto ai nga a yo ya let's go new ganso ya vai lo wa text mai le sunga pa fe ngai nga ya o tele a ya new ganso o the way a makua if you sorry ya pingiri si na vai ya so yo ya pa mai tala le silo ma tu nga tele lo ma tu fa le ali ya vai ele mu mani va se tolu a ko se lu a lua va ala mili fa mai ele mu mana va se tolu a yo ya ele malo mani au se lu a ye la vale au te tau la va no malo a ya mo le tolu fa ngal jato por kala me ya mo la cho u malava ya fa pe ona mafuta mai lunga ya ole tato wa tato Facebook page ya mese foi lunga ole tato website ya vi ia le tua i me te tele ya ma mea mata ngō fie na ya saunia ya ilo to soifua ya mai se oso mato wola a ya ole au alea ma ua ma le sunga alfa fe ngai nga o the way ya Newcastle from the nga maka mai ya Newcastle le numero valu ma le numero fidu a ma te leo le au le Newcastle sa spungi la au mai le tausanga le na te atunei a Sole sawa sawa ni kaso mal numero fitu sawa sawa sawa su e champini all the way ya molia cholo fango le tato por clame ya mi se foi na yalo sa mo fa bien ona tamo fa mail au ni kaso ya to mama na la uso ya mi se foi ya le au le rusta alo ya foi yalo matama fa na wo tanto wan tunu yo ya wa ila vale au malo ya o tato le na a ya molia cholo fango le tato por clame ya isa poras u malava fa bien ona ma futa mai lungo le tato Facebook page ya mi se foi ya lungo le tato website ya ai mi se le tato Jo ya eleva to le to la fa le fia fia na nei ile valuiva tesi male tolu fa mo ya ila ule tio fa along longo a ya te tonu le tatu proclame fole na ole ne yaso ya wa fo ya fo fuanga ma proclame fa tatitia ya ole ne yaso a mese fo to engo le ne va yaso ta juana ma tatu o ne ngalo ya tatu me uma tatu te faya ya fa mo mo le tua ya ona i ule manuio me uma lava tatu te faya ya ta pena tu fo ya ole so ya ole pinko fo ya jo manto e kalesia ya o inicio fa peona fa fonga fonga mai ya ilungo le tatu proclame ilungo tatu Facebook e la aka mai ismifio po fea fili po fea lava ia sau io ia manaia fai longa le pingo io ia maua lava lau sai mingi maka maka le nalaka pika yao me ia mafai lau sai mingi ia on mesiri ngantaua ia tu ia ima le fuamua o kai a ia waltemi le neia tato ia watelele tau mafa a watelele tau mafa imea tau mafa ma mafa voi lele maua imaio tato tino a ia ore kama lau sai mingi ma le fuamua o kai a ku sai uma e koe alu e ko ka mo e koe shau au fai lelu ma malo tino mai malo sia ya la to uma van peo na lala ma pampa au e la jala jai fai ya i ismithio ia o van peo na fa tino ai ya le pingo ya ale e kale si e van gaza a vila wut ya ne jura mo le tolo fango le tato por kalame ya i so matu e kale si apele ya me se vo ya le kale si ai gwan vio e fakaza ya le sunga fa fenga nga ya juna ya yo se panjea male vale jo ya eles ya mo le fo fango le tato por kalame ya i matua pensione malolo ya ya sa ko tavai panjea ya me se vo ya le tina ya ya tavai panjea me se vo le novo yalo ya mo le tolo fango le tato por kalame ya mo to ya ile ne tula o le tai ya yo le tato por kalame na jamo te tonu ya tatu toi ferwa i foi ya i le vai ya so anzau ya le tatu por kalame ile taimi la vale ne ya te tonu e se foi se fale tonu le awa nanga le tatu talo fa fa mo ya lo to ya ile pa ia mal malu jo dan jo wan to nu o jamo ya malu ave fale se tala foi wale tau jamani i to fa funga nga a ya mai le file mu a mai langa le le yo le jo ya fa le mo dan jo ya ile ne ya so a ya ta pena ta to ta si dan jo ya mo le sampan jole tua ile anso anta yao ya ole ne jula ya fatofaso fu anju ya le tu nanga le ne ya le tu unga wari ifu ya lo filisi ya e fatofa faso fu atu and God bless you all.